da gaur hozi bat ezer. Eta nire tengo buka fini nire nota lokal, zekere, o nire lagun gaukle usi eta nire lokal. Ata nire kala gela lorifel moras mai da etine falta. E depois, ida nok tenki kuratire tempo. Se eta la kuratire tempo, maka